atu i kan ngai mi kha h thomas chal upni ka kir lai ti hla sakmi asi atwa chun bilal ro zon ni ka kham tu boy ti hla sakmi ngai nau se.